Kuna ka kai wayra sime pierdo sonata kama kanches willa kipa kuna wa kichita kallaris pa kasuncha. Pero ya chanki chajinaka chayata kallarina pa kau kachata kishituta uyarichispa kaskai kutuku kankuna. Estacho. Ari, kaita entonces uyarikuna kachun kachata kishitu kaipine kachan.